0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ponedjeljak, samo ću to reći.
2: Da, ja ću se nadovezati ponedjeljak. Ljudi moji, jeste li vi nama živi? Jeste li se vi nama probudili?
1: Što vas drži na životu nakon ovog lijepog ljeta?
2: Jeste li se vi naspavali? Mi nismo, hvala na pitanju.
1: A dobro, ja jesam, moram priznat, onako zaspao sam ko neka bakica u devet. Taman kad idu oni kokoši spavat, tad sam i ja išao, onako u 9 sati sam lego spavat.
2: To je znak da ti je vikend bio ili bura, nisi bio doma, nisi pronašao nikakvu novu seriju za gledanje, čim si ti rano zaspao.
1: Ne, moram priznat, onako radio sam nešto malo oko kuće i spavao ostatak dana i tako svaki dan.
2: Eto ti ga na. Ništa, dobro, ajde, idemo mi zasvirati, idemo popit guc kave, molim te.
1: Može.
2: Onako baš te molim.
1: Ljudi moji, još jednom dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: misteri.
1: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: Da?
1: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
0: Kako bi nazvala bananu?
2: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Slušanje dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Odaberite pamučne pidžame i spavačice, bokserice, slip gačice ili modele dublje kroja, te grudnjake velikog raspona, veličina i modela. Mana.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama. Room FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Hit dana.
1: Možeš. Sorry, ja te nisam uključio, sad jesam.
2: Pa ne mogu, aha, evo ga. Okay, pa mislim, hvala ti.
1: Prčkam stalo.
2: Nije mi
1: nešto.
2: Ponedjeljak dovoljno loš, pa mi ga ti još kvariš. Hvala Bogu, pa idem za pola sata, neću te više gledat. Sad si dobio ono što si tražio.
1: Nisam, tražio sam ja svašta nešto.
2: Mislim da ljudi samo traže objašnjenje za naš hit dana, samo kratko da kažemo. Jedan i drugi prijedlog su na našim društvenim mrežama i jedan i drugi prijedlog su zapravo noviteti. Lexington nešto malo starija stvar od prije par mjeseci. Mm-hmm. Magla Band i do godine njihova najnovija stvar sa novog albuma Krive Drine. E sad, za koju stvar ćete glasovati, to je na vama, to prepuštamo vama. Imate puna 24 sata. Zato. Eto, toliko o hitu dana. Jutro na Rum FM.

0: Ivana Krunić je njena nova stvar Bezobrazluk, tamo nam ocirala.
1: E, a sad ja imam ovako jedno pitanje za sve vas. S obzirom da je vrijeme gablica, zanima me, jel više prakticirate nositi od kuće na posao što ćete jesti danas ili svaki dan kupujete gablec?
0: Kasi nam je gladna, samo pa je zanima šta bi jela, ne zna šta bi jela. Pa...
1: Svaka pomoć je dobro došla. Gdje jedete, što spremate doma, onako možete nam evo sve pisati. Još malo sam tu s

predivan duet Muzej nevinosti Slađana i Peđa Jovanović. Za kraj našeg druženja tu nam je još Valentino. Ljudi moji, to bi bilo to od mene za danas. 10 sati samo što nije. Odjavljujem se, idem ja jesti. Hvala vam.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Nova Severinina stvar Rađaj, to je Svirajte mi Rađaj sinove iltiga, drugi naziv za pjesmu Savršena. Mi sviramo dalje.

Sandra Mladenović i Kamo sreće da se manje volimo. Idemo dalje na Sašu Matića. A mi se družimo još svega kojih 15 minuta od 11 sati, sa tobom je i Daniela.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Prijepodne na Rume.

0: Hit dana.
1: Da, evo podne je otkucalo, mi smo u hitu dana dugo, dugo, dugo zapravo nismo imali hit dana. Evo danas naravno imamo dva nova prijedloga za vas. Prvi već ide, Magla Band, Dogodine.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

Lobar Adanović kaže infarkt duše u 12:50. Već smo odavno zapravo zagazili u poslije podne na Rume FM-u, ali onako evo, dobrodošli u to isto poslije podne na Rume FM-u. Ide nam Aleksandra Prijović, Lapsus Band i Maja Marijana u nastavku, pa sve do 13.

Lepa Brena, pa kaže luda za tobom, 13.27, dobar vam dan, dobrodošli u poslije podne na Rume FM-u, nadam se da ste mi dobro, da zapravo niste onako, ovo je baš nekako, neko doba između gableca i ručka, između onako negdje ni na pol radnog vremena, ni blizu kraja, zapravo onako,

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

što bih rekla. Skoro da mi je i gore nego preko ljeta, zato što onako očekujete sada već da će vam biti lakše, već sam se pripremila, aha, onako treba će mi kao dugi rukav. Ali ne, dobro, imam kratki rukav, da ne mislite da sam se spremila u zimsko. Uglavnom, trenutno u Virovitici, da ne duljim, iako sam već i produljila, trenutno u Virovitici nam je gotovo 25 stupnjeva, iako moram priznati, osjet je meni bar daleko veći tlak zraka, 1012 hektopaskala.

David Bešlić, hej Zoran, ne svani, ma ne dao Bog da ne svane, 14 sati 49 minuta. Ide nam Željko Samardžić, pa ćemo slušati duet Adi Šoše Saša Matić, onda ćemo se malo pozdraviti za kraj i to će zapravo biti to.

0: pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: lovački, ma ne, oj, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

RumFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Hey yo, Saša, rompe la discoteca.